0: sikia juma no
1: ano da masikia
0: tumi
1: biara
0: wo de dia juma yi
1: wo de dia juma
0: bi de ma juma yi
1: bi de ma juma
0: pa urade
1: ade
0: anada ya
1: anada
0: ya
1: anada
0: ya

0: tumi sum nyame yi a osuma waa wo ho first ne efi si esum nyame yi a ye suma nyame da bi untimi nkonzo ma awrade untimi nyewe mama obi wa boni a odi nyina ofi se ye papa me kan lady bi esu sane ene ne di agro ntalentie tie na ma me di atete na nti onyi ne ofi se ntalentie tie me hu wo asadan kan asadan kan yeda wase wate yen fo wase den ni ne manyam kan me so ba nyu me fa se ma me ne de pon
1: ogro konya ngupo wa unyi e ma
0: wo wo wo wo wo wo wo yo
1: aya una wotire munsa Let's do it.